Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullakka upiutaqluku apiutenqerquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallakkaat pitkluku

quyaanarqoq litnaaruvigni ippinnerillungermang mikkelnguut litnaartoruugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak